Marvin Gaye, Sexual Healing. Det var også på Slaget 12 hjem til Aarhus før det. Videre til Maja. Vi skal have fingrene i den her. All About The Money. Det er på Radio Alfa fra svenskeren Maja på Radio Alfa.

Do It Again, My Destiny by The Pool, og duel for med Lionel Richie, som var saxofonist i The Commodores. Er det Tom Petty and The Heartbreakers? Well,

God hjertelig formiddag. Velkommen til formiddag med fod med Taylor Dane og Tell It To My Heart. Med KLF featuring Tammy Wynette.

En hyldest til rockmusikken her fra Joan Jett and the Blackhearts. Her fik vi I Love Rock and Roll. Vi skal have danske Grand Prix-toner fra 2013 om et øjeblik. Men først denne her klassiker fra MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this.

0: Maroon 5, Misery. Og et retro-hit fra Cool & The Gang tidligere, Get Down Under. Nu skal vi Get Down Under til Cher.
1: Radio Alpha.
2: Radio Alpha.

Salama på Radio Alfa. I can make you feel good. Og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Kim Wilder, If I Can't Have You, på Radio Alfa.

0: fiser.
1: Hvis du lytter til Vanilla Ice og Ice Ice Baby, så er det herfra, at de har lånt samlet til den sang Queen og David Bowie her med Under Pressure. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 24. Og have det Ricky Martin og Living La Vida Loca på Radio